nipa iroyin to wa nja kaakiri papa awon omo ti won gbe ni esin ele ni ti ogbomoso orisiri iroyin la ngbo asat ale yi a si ngbo iroyin pe won ma se mu se gbiyanju lati ri won Olorun o se won ni riri gba won tomo won benbe omo kekeke ti o da kan mo eleda won na o ni sun yo fa won amokun sikaye le ijoba lowo ti joba o si gbegbe se kan mo ki a lori won mo gbagbo pe won ri won mu gba lowo lo eyin na onirin buru e wole loju ojo 09062949 bo ni se ti pe sinu le e wo nu le randi se muse ti wole se kabira ti wa nu le bo ni se moses ti wa randi je wa nde nko se ko jade lo e de mo ran mo leko eko atakadi 1130 e ni le sebe dj mascot in the mix eko atakale mo ran mo ki se won ti wole Mommy, boy, you said that it's wallet. 07097949 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9 0897 9
We're 200,000.